0: Pour nous écouter en direct, où que vous soyez, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio.
1: Ada, kerja apa kau lakukan? Kau mahu mengambil dewan untuk cuci? Dewan cuci, ini. Cuci kiri nak naik ke? Jalan awal dulu, tiap-tiap ni aku mahu dewan untuk ni bayar ni kerumah tu.